0: Demo.
1: Ya topa chu demo ina.
0: O demo.
1: Demo topa den len sen ngas kitong ga sa shigo. Topu pai kan gen sa cha kan zgi nyang cha sera.
0: Na pai sop sen gen nyang ja khu jam sera.
1: Ja khu jam tso ra. Re topun ja khu jam tso den len sen ngas kitong ga sa shi. Chon den to azgar nga ko du ja che re jin yong go. Ya. To do mo do ke zgin. Atang thang na zami, atang liga zami, jakal.